0: Nekaj sonca je posijalo v Mariboru, 18 stopinj izmerjenih. Sončno naj bi ostalo danes do konca dneha. Upam, da bo res tako, sicer pa jutri zjutraj pretežno oblačno, čez dan pa do 17 stopinj in potem nekaj sonca. Aktualno stanje na cestah še preverimo, kar nekaj ovir imamo danes na cesti in sicer na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Maribora okvarjeno vozilo, ovira promet pa potem še eno okvarjeno vozilo pred priključkom Ljubljane Šentjakob v smeri Ljubljane, prav tako torej okvarjeno vozilo in potem, če preverimo še Pomursko avtocesto med priključkom Lenart in priključkom Slovenska Trojica v smeri Murske Sobote, tam je promet preusmerjen skozi počivališče in predtem nastajajo že zastoji, torej pred izvozom oziroma uvozom Lenart proti Murski Soboti, prav tako še ena ovira, predmet na vozišču ovira promet med razcepom Dolga vas in pa priključkom Turnišče v smeri Murske Sobote. Zastoji še drugače že zaradi popoldanske prometne konice na vzhodni opoznici Mariborski med razcepom Slivnica in pa priključkom Rogoza v smeri Šentilja, nekaj zastojev še na ljubljanski opoznici med drugim med razcepom Zadobrova in priključkom Krtina v smeri Celja. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 20 minut, v nasprotni smeri pa uro in 15. Varno na poti.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Zakaj so to krompirje v počitnice?
3: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
4: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
5: Krompirjeve počitnice!
4: Le 40 minut iz Maribora.
6: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
9: vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,